Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanın qəhrəman övladlarını rəhmət, minnət və sonsuz sayğı ilə andığımız özəl yayınımıza Azərbaycanlı sənətçi Tahir Şahmalıoğlunun 1977 yılında səsləndirdiyi və kəndisinə aid yorumu ilə giriş yaptıq. Sizlərlə biziz, yapımcımız Hafizə Batmaz, teknik yönetmən Salih Yılmaz və proqramı hazırlayan və sunan bən Dr. Səidə Ömər. Əziz dinləyicilər, bugün Azərbaycan Cumhuriyyətinin 27 Eylül anma günü vəsiləsilə bir araya gəldik. 27 Eylül 2020 tarihində başlayan və 10 Kasım 2020 tarihində zəfərlə sonuçlanan 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycanın bağımsızlığı, egemenliyi və torpaq bütünlüyü uğrunda canlarını fəda edən tüm şəhidlərimizi sayqıyla anıyoruz. Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyevin 2 Aralık 2020 tarihində imzaladığı qərarnamə ilə hər il 27 Eylül anma günü olaraq kutlanmaqda, vatan müharibəsində qəhrəmanca savaşan, üç rəngli Azərbaycan bayrağını işğaldən qurtarılan topraqlarda dalğalandıran, ölkəmizin torpaq bütünlüyü uğrunda canlarını fəda edən əsgər və subaylarımızın aziz xatirəsi yaşatılmaqdadır. Yayınımız Azərbaycanın unutulmaz dövlət sənətçisi mərhum Kamil Cəlilovun icrasından Zəminharə muğamı ilə davam ediyor. Bu əsər şəhidlərimizin əziz xatirəsini, duyduğumuz dərin sayğının, millətimizin sarsılmaz vəfa duyğusunun və ortaq mənəvi dəyərlərimizin ən anlamlı yansımalarından biridir. Tüm şəhidlərimizin ruhu şad, məkanı cənnət olsun.

Yoluna su səpim, gözyaşı sıxım. Çəkməndə torpaq var, torpaq bir sıxım. Ver, əsgər çəkməli köksümə sıxım. Çəkməsində çiçək bitən şəhidim. Ayağım yerdədir, yolun göylədi. Göydən ulduz uçdu, yaram göynədi. Xəbərin oldu mu o qız neylədi? Dönüb üfüqlərdə itən şəhidim. İgid poladımla hər an qoşasan, sən elə ağdamsan, elə şuşasan, can fəda etdin ki, vətən yaşasın. Bayrağa bürünüb ötən şəhidim. Torpağa qan səptin, torpaq oyandı. Qanın çiçəkləndi, bu necə qandı? Yazdım ki, Qarabağ Azərbaycandı. Sən elə vətənsən, vətən şəhidim.

Dərli dinləyicilərimiz, yayınımız sözləri Azərbaycanın böyük qəzəlxanı Əliğa Vahidə, bəstəsi usta sanatçı Əli Baba Məmmədova aid olan Vətən Yaxşıdır ilə davam edir. İkinci Qarabağ Savaşının qəhrəman şəhidi Xudayar Yusufzadənin cəbhədə ürəkdən səsləndirdiyi yorumu ilə böyük ün kazanan bu əsər zamanla onun əziz xatirasına ithafən Xudayar təsnifi adı ilə anılmaya başlanmışdır. Şimdi bu anlamlı əsəri Azərbaycanın muğam üstadlarından olan Əli Baba Məmmədovun kəndinə has və duyğu yüklü yorumu ilə dinləmiş olacağız. İyi dinləmələr.